yaşadı yoldaş yaşa. Hanende oylağı, buğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adam. Hayır duruz, bağlanıp yolları gedən yok görə. Açılmır gülü kisəyə adama. Şahmalı yatıbdı kulağı səsdə. Tar keman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla halı adama. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa, barmaqlara qurban, var ol səni.

0: Yarımladım, dağ başında çəmən çiçək olaydım. Bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamı?
1: Sağ ol, qardaş.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan. Bir baxca yox güllərini satasan. Bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamı, niyə tək qalmışsan ağla ağdamı? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın. O şenli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Yada saldım qonşu olan tərtəri. O tərtər də ağlar Mehrasla vəziri. Qan ağlar Elmanın da qəbri. Tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız. Hani Cabbarımız, hani xanımımız? İndi yaz saxlar gözəl Saramız. Arifsiz, qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama. Kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gedərdi ağdama.